Nu är det Dwight Yoakams sin tur och melodin är till Guitars och Cadillacs. Och här ska du få en melodi med skicklig tempo och en artist som rätt och rätt spår.

Nu är det dags för en låt som kom ut i 1983, närmare bestämt 14 oktober 1983. Och det var Cyndi Lauper. Och melodin heter Time After Time. Och det här, det var ju hennes andra singel från debutalbumet hennes som heter She's So Unusual. Och den här låten, ja, den blev nummer en på Billboard Hot 100-lista den 9 juni i 1984. Du får inte höra den med Cyndi Lauper. Nej då, du ska rätt och slett få höra den med The Lovelocks.

Nu är det dags för en artist som är 31 år gammal. Han heter egentligen Collins Obinna Shibusi, men han har tagit artistnamnet Shibusi. Och han är ju en amerikansk sanger, han är rapp. Han skriver låter, han producerar musik och han blandar det här samman in I country, americana och hiphop och så vidare. En liten ja, en liten ny grej in I countrymusiken. Och här kommer han rätt och slett med melodien Good News. Now.

Idag är det dags för Bellamy Brothers. Och jag kunde sätta här till imorgon till och ramsa upp låtar som de har som har varit stora hit. För exempel, If I said you have a beautiful body, would you hold it against me? Redneck girl, if you ever leave. Old hippie, I need more of you. Ja. Du ska rätt och slätt nu få höra Let Your Love Flow. Och du ska få höra hela introen så vi kommer i ordentlig Bellamy Brothers mood.

Ute så är det skicklig höst och med massa härliga höstfarger. Och det är så varma färger på hösten. Så det är ju en härlig tid här också.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Röd.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Åh, kopimaskinen har hängt sig upp igen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nej, det här fixar jag själv.
4: Nej, nej, nej, nej. Ring Andreas.
3: Nej, det är ju bara... Daniel, vad i
4: Uff da, nå må du ringa Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Men når neste VM?
6: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.